0: Tegegonin.
1: Taune tabortit koitam boishin. Wanchin kasimung ing oret nainegen ing tigiti tigiti. Atin wagi temutin.